0: je svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Otvoreni.
2: Otvoreni.

0: najveći neboder u Hrvatskoj nalazi se u Splitu. Najviša katedrala u Zagrebu. Najuža ulica u Vrbniku. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Nastavlja se toplinski val na Jadranu, na kopnu kratki predah.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Kratkotrajni predah očekuje nas tijekom vikenda na kopnu, dok se na Jadranu toplinski val nastavlja, poručuje prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
2: Osim što će biti bure tijekom petka i subote, podnevale bi ta mjestimice jake uz olujne udare. U unutrašnjosti petak i subotu obilježit će ipak predah od velikih vrućina koje su vladale prošlih dana, ali od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
1: Promjena u vodostaju rijeka, koje su na povijesno niskim razinama, neće biti. To ima izrazito negativan učinak na ribe, koje ostaju bez kisika koji život znači. Krešimir Kuri iz akvarijama Karlovac.
3: Meni se nekako čini da kroz neko vrijeme, ako se nastavi ovaj trend sa temperaturom, da će samo te razine i opstati, jer ove naše su pripremljene za ove normalne uvjete, a šta će biti, to teško neko može predvidjeti sad. Ali sigurno da ako dugo se nastavi, ako budu rasle temperature kroz 20-30-40 godina, da možemo očekivati nestanak nekih vrsta, kao što su puno vrsta već i danas ima manje u našim rijekama nešto nekad.
1: Problem je i sa biljnim svijetom, točnije u poljoprivredi. Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore nije optimističan.
4: Sve ono bilje koje je plitkog korijenja je gotovo pred kolapsom, ako nema nekih navodnjavanja, a i vidimo da jednostavno bunari koji zasušuju rijeke, pa gdje se bojimo da kiše za navodnjavanje ima još možda za 7 dana, a onda mislim da će u problem doći i svakodnevna upotreba pitkom vodom.
1: U ozbiljnom problemu smo sa svim primarnim proljetnim kulturama poput kukuruza i suncokreta.
4: Ono s čega se zapravo bojimo da će sigurno doći do poskupljenja određenih namirnica iz razloga jer je cijela Europa u istom problemu. To znači da i neko povrća će možda biti u smanjenim količinama, smanjene količine opet znači lagani rast cijena, to je jednostavno tržište će na to odreagirati.
1: Toplinske anomalije imamo zadnjih nekoliko ljeta, a nakon 2 godine ponovno nam stiže fenomen El Niño, kazao je ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler. Vrhunac očekujemo na jesen, iako kada je riječ o Hrvatskoj.
5: El Niño neće direktno u značajnoj mjeri utjecati na klimu na području Hrvatske, ali neizravno ako se dogode neke poteškoće u opskrbi sa hranom, energijom, drugim dijelovima svijeta, mogu te posljedice dotaknuti svih naših područja.
1: Suočavanje s klimatskim promjenama ide u 2 smjera, kaže prvi čovjek DHMZ-a. Jedan je prilagodba na klimatske promjene, što uključuje razvijanje sustava poput onih za obranu od poplava ili požara. Drugi je smanjenje emitiranja emisija CO2 u atmosferu, u čemu ipak nismo u potpunosti podbacili.
5: Tu određenog napretka imam i situacija malo optimistična, rekao recimo pred 10-20 godina kad su klimatolozi snažno upozoravali na taj problem, ali nije još dovoljno brzo i tu mi se malo sarkockamo, hoćemo li završiti stoljeće ovo ko će biti 3 stupnje toplije od prosjeka ili 2 stupnje toplije od prosjeka. Znači, to zvuči samo jedan stupanj, ali su posljedice onda na klimatski sustav i na ljude i na biosferu značajne.
1: 2 dana nakon proslave Dana pobjede u Kninu, oštre kritike stižu od predstavnika srpske nacionalne manjine Milorada Pupovca. Zasmetao mu je, kako kaže, izostanak reakcija na uvredljivo skandiranje Torcide i pjevanje neprimjerenih pozdrava te korištenje pozdrava za dom spremni tijekom poslijepodneva tog 5. kolovoza u Kninu.
6: Da li bih ja trebao biti prvi koji bi o ovome trebao govoriti? Zar neko misli da je ovo samo stvar Srba ili onih četnika o kojima ovi pjevaju? Zar netko ima tu iluziju da ovi ljudi koji su još sada u manjini sutra se ne bi odnosili jednako tako prema onima koje bi prepoznali kao nedovoljno velikim Hrvatima kao što su oni, ustašama, kao što sami sebi pjevaju.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovo je vikend u znaku Maratona Lađa i Sinjske alke.
0: Više za...
7: Koji

0: Infosat otvorenog radija.
1: Druga subota u kolovozu već je gotovo 30 ljeća rezervirana za maraton Lađa. 22,5 km duga utrka od Metkovića do Ploča starta u 17 sati. Danas je ona ponajveći turistički brend Hrvatske, kaže član uprave Udruge Lađara Neretve Hrvoje Lazarević.
2: Očekuje nas 31 ekipa, od toga 12 ekipa van doline Neretve iz kontinentalne Hrvatske iz inozemstva. Očekuje nas više desetaka tisuća gledatelja duž cijele trase. Tako ćemo na proslavi pobjednika u Pločama imati Drone Light Show. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu i da će naravno, kao i svake godine, pobijediti najbolji.
1: Za titulu najboljeg i ove godine borit će se Lađari iz Crnog puta. Cilj je jasan, vratiti u dolinu Neretve brončani štit Kneza Domagoja težak čak 37 kg, nakon što ga 5 godina nisu osvojile ekipe iz tog područja. Predsjednik udruge Lađara Crni put Mile Senta.
3: Na ovim zadnjim kupovima smo pokazali prilike kako to trebalo izgledati. Ova ekipa koja je u prvoj postavi, on dosta mlada, dosta snažni, eksplozivni su i evo, nastavimo to odmah što je prije moguće riješiti.
1: Ono što je nekad bila lokalna atrakcija kroz godine je postao simbol neretvanskog ljeta. Odavno to nije sport koji okuplja samo lokalce. Lazarević ističe.
2: To je sport koji je još uvijek amaterski, ali postiže nevjerojatne rezultate. Iz godine u godinu u gradovima se osnivaju nove ekipe. Izuzetno smo ponosni na to.
1: I zato je konkurencija svake godine sve jača. Lađari Crnog puta 8 mjeseci trenirali su čak 6 puta tjedno.
3: Treba puno vremena i truda i organizacije i privatno da se može to izdvojiti za to vrijeme. I doma trebaju biti spremni na to i to zna biti nekad teško i sve to sutra staje u ta neka 2 sata.
1: Mile Senta iz udruge Lađara Crni put o ovom sportu zaključuje.
3: To je jako naporan sport, ali je nešto predivno. Ta okolina oko tebe gdje ti treniraš, ti radiš, nigdje ti inače živiš, da tu radiš tu svoju stazu kroz čitavu godinu i koju ti pripremaš da je odradiš, da je pokažeš okolo svojoj poruci i prijateljima i sumještanima i neretvenima i ljudima to znači. Obavno puno, pogotovo ako pobjediš.
1: Prije nego li snage odmjeri 400 veslača, nakon čega ih očekuje i prigodan program proslave, održan je 13. po redu maraton Lađarica. Od Metkovića do Opuzena tako su veslačice prošle 10 km. Prvo mjesto ponovno je odnijela ekipa iz Siska.
2: Zanimljivo je da je polovica ekipa koje su nastupale van doline Neretve, što je još jedan dokaz tome da maraton odavno više nije samo neretvanski, nego pripada svima nama.
1: Dan poslije maratona Lađa glavni je događaj 311. Sinjska alka. U spomen na veliku pobjedu Sinjana nad Osmanlijama nastavlja se više od 3 stoljeća duga tradicija. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj.
4: Imamo od Udnice koja je prepoznatljiva, imamo Mačkule Sinjske, imamo cijeli taj kolorice, vraćamo se u povijest, vraćamo se u 1715. gdje mi slavimo bitku, pobjedu nad tada Osmanlijama, nad Turcima, u Zagvoru to nego od Sinjske, ti alkarski momci naši koji su u nošnjama našim Sinjskim, do alkara, cijelog tog ugođaja.
1: Tisuće posjetitelja i ove godine pratit će nadmetanje 17 alkara kopljanika. No alkar ne može biti svatko, istaknuo je tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić.
5: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji, su alkari kopljanici.
1: Ova viteška igra je od 2010. godine pod zaštitom UNESCO-a. Osim snage i preciznosti, važan je svaki bod.
5: 3 navrata, svi sudionici alkari kopljanici imaju mogućnost gađanja u metu, dakle u alku, koja ima 4 polja. Središnji dio nosi 3 boda, u Sinju kolokvijalno zovemo punti. Polje iznad središta nosi 2 punta, a 2 polja, donje polje nosi, dakle, 1 punat. Tim da se onda zbrajaju svi ti punti i onaj koji ima najviše je zapravo slavodobitnik.
1: Petak i subota tradicionalno su rezervirani za Baru i Čoju, koje su generalna proba za nedjeljnu alku. Osim tradicije, neće nedostajati zabavnog programa niti bogate gastro ponude.
4: Od sinjskih uštipaka, pršuta, sinjskih arambaša, naš tradicionalni način pečenog mesa.
1: U oči alke u fokusu ponovno došla politička prepucavanja. Bulj je prozvao vladu zbog zatvaranja rodilišta u Sinju, te ju optužio za gašenje zdravstva u tom gradu. Ministarstvo je odgovorilo da vlada nastavlja sa ulaganjima u dom zdravlja, a rodilište je zatvoreno zbog manjka poroda koji se zbog sigurnosti odvijaju u Splitu.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali obrambeni sporazum.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: sat Otvorenog radija.
1: Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali su obrambeni sporazum koji povezuje tri zemlje usred rata na Bliskom istoku i obnovljenog sukoba u Jemenu. U zajedničkoj izjavi ističe se da dokument odražava predanost triju država daljem jačanju kolektivne sigurnosti i promicanju mira, sigurnosti i stabilnosti u regiji i šire, u nastojanju da se postigne sigurna i prosperitetna budućnost. Kao cilj sporazuma navedeno je jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije, a svaki oružani napad na bilo koju od triju država smatrat će se napadom na sve njih. Cijene nafte nastavile su rasti zbog nesigurnosti oko dogovora o upravljanju Hormuzom. Sirova nafta porasla je do 83,80 dolara po barelu. Podaci o brodarstvu pokazuju da je promet kroz Hormuški tjesnac pao na 33 plovila ovog tjedna u odnosu na 50 prethodnog tjedna, izvještava Reuters. U međuvremenu u tjesnacu Bab al-Mandeb u Crvenom moru u četvrtak je prošlo 26 plovila u odnosu na 19 prethodnog dana. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres prozvao je Rusiju zbog niza napada koje je izvela na ukrajinska civilna područja i infrastrukturu, poruku je prenio njegov glasnogovornik. Ova najnovija serija napada slijedi zabrinjavajući obrazac eskalacije udara na naseljena područja, što je prema izvješćima rezultiralo rekordnim porastom broja civilnih žrtava te opsežnim razaranjem stambene i civilne infrastrukture u Ukrajini, a sve češće i u Ruskoj Federaciji. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu jasno krše međunarodno humanitarno pravo i moraju odmah prestati. U službeni posjet Beogradu očekuje se dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića nisu htjeli iznositi detalje posjeta, ali je rečeno da dvojica predsjednika imaju više tema za razgovor, a jedna od njih su europski put kako Ukrajine, tako i Srbije. Razgovarat će i u ekonomskoj te energetskoj suradnji, kao i suradnji na području kulture i sporta. Vučić je pritom istaknuo da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo, što Srbija mora cijeniti. Upitan znači li posjet Zelenskog pridruživanje Srbije sankcijama protiv Rusije, Vučić je odgovorio da je Srbija prije gotovo 5 godina ustanovila svoju politiku po tom pitanju i da se ona neće mijenjati do daljnjega. Među desecima tisuća ilegalnih migranata koji su prošlog tjedna ušli u španjolsku enklavu Seutu, bilo je i više od 1000 djece. Marokanske vlasti izrazile su spremnost na suradnju sa Španjolskom i drugim europskim zemljama kako bi pronašli rješenje za maloljetnike koji su bez pratnje odraslih ušli na španjolski teritorij na sjeveru Afrike. Prema procjeni vlasti u Seuti, granicu je ilegalno prešlo oko 60 tisuća migranata, od čega je bilo oko 1100 maloljetnika. Većina migranata vraćena je u Maroko. Španjolska policija je objavila da je identificirala više od 500 djevojčice i dječaka o kojima sada privremeno skrbi vlast u Seuti. Ekstremne temperature ponovno su dosegnule nove rekorde u srednjoj i istočnoj Europi, točnije u Slovačkoj, Austriji i Mađarskoj. U Slovačkoj je tako jedna mjerna postaja zabilježila temperaturu od čak 42 stupnja. Vlasti u Poljskoj bile su prisiljene zatvoriti dvije termoelektrane na ugljen nakon što je kritično niska razine vode u rijeci Visli ograničila opskrbu vodom za hlađenje. Mađarski premijer Peter Mađar objavio je da će se ponovno pokrenuti nuklearna elektrana koja je privremeno bila isključena. U pucnjavi u srednjoj školi u tajlandskoj pokrajini sjeverno od Bangkoka učenik je ubio 6 osoba, uključujući 3 nastavnika i 3 učenika. Prije dolaska u školu napadač je ubio i svoju baku i djeda. Druga je to pucnjava u školi u Tajlandu ove godine nakon što je u veljači na jugu zemlje poginuo učitelj, a jedan učenik ozlijeđen. Tajland ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u regiji, a nedavna obećanja o pooštravanju zakona nisu spriječila pucnjave. Nakon što je krajem lipnja Vrhovni sud u SAD-u neustavnom proglasio ideju ukidanja automatskog stjecanja državljanstva za djecu koja se rode na američkom tlu, predsjednik Donald Trump nastavlja s pokušajima ograničavanja tog prava. Potpisao je nove dvije izvršne naredbe vezane uz politiku ukidanja automatskog državljanstva, no one nisu pravno obvezujuće. Odluku je komentirao iz ovalnog ureda.
2: Ljudi, bogati ljudi rade poslove oko stjecanja državljanstva rođenjem. To nije način na koji bi to trebalo funkcionirati. To je sramota. Kupuju ulaz i nećemo dopustiti da se to dogodi.
1: Trump je krajem prošle godine pokrenuo imigracijski program u sklopu kojega je predstavio takozvanu zlatnu kartu. Njome se strancima omogućuje da za $1,000,000 ubrzaju postupak prijave za vizu, a kompanijama da plate $2,000,000 za stranog radnika kojeg žele dovesti u SAD.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Vrijeme djelomično do pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Nogometaši Hajduka ostvarili su veliku prednost u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Splićani su u gostima s 5-2 nadigrali litavski Žalgiris iz Vilniusa. Dva gola je zabio Mikele Šego, a mogao je upisati hat-trick da nije promašio kazneni udarac. Ovom je pobjedom prekinut dugogodišnji post Hajduka na europskim gostovanjima.
2: Nakon 6 godina mislim da smo i to skinili, tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da kolo 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu.
1: Igračima Hajduka dobro je došla pobjeda nakon dva vezana poraza od Pafosa i Varaždina.
2: I dosta smo pričali ovih dana šta moramo poboljšati međusobno i mislim da se to vidjelo i da smo dignuli danas agresiju, da smo ginili jedan za drugoga, kad treba viknuti na nekoga viknili, tako da mislim da je to jedini ispravan put i da jedino skupa možemo nešto napraviti.
1: Uzvrat se igra idući četvrtak na Poljudu od 21 sat. Ulazak u zadnje kolo kvalifikacija trebao bi biti formalnost. Podsjetimo, u Splitu se već 16 godina čeka ulazak u glavni dio nekog europskog natjecanja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta je rekao:
3: "Our future is difficult always. I mean, the club is in difficult situation. We are working.
1: Pred nama je teška budućnost, klub je u teškoj situaciji. Radimo naporno. Ja radim ovdje 13-14 mjeseci. Zna biti teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati. Moramo gurati naprijed. Za dva dana čeka nas nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše." Pobjedu u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige upisali su i nogometaši Rijeke. Momčad Matijaža Keka je na Rujevici s 1-0 pobjedila finski Ilves. Jedini pogodak na susretu djeluje Nike Jankovića, koji je nakon dvoboja poručio:
4: "Bili smo dominantni cijelu utakmicu, šteta da nismo zabili još jedan gol, ali idemo sad vrijedno trenirati do sljedeće utakmice. Kako ja volim reći, gas geben i gore odigraš što bolju utakmicu, pobijediti i proći dalje."
1: Iako je moglo završiti uvjerljivije, Janković smatra da je najvažnije na uzrat otići sa prednošću, pa makar i onom minimalno.
4: "Bitno da smo stvorili prednost, šteta nije veća, ali nema glavi dole, idemo, kako sam već rekao, vrijedno trenirati i gore pobijediti."
1: Uzrat se igra idućeg četvrtka u Finskoj, a dvoboj se igra na umjetnoj travi, što je velika prednost za domaćine, tvrdi Rijekin trener.
5: "A druga je to ekipa doma, jako normalno imaju i oni svoju kvalitetu neko. Specifika je te umjetne trave, ne, i morat ćemo što brže i mi nešto napraviti na adaptaciji na umjetnu travu, to su druge stvari, ali i Dinamo i Hajduk su pokazali da se jednostavno moraš prilagoditi. Ona ekipa koja se prilagodi prije, ta je uspješnija. Sa druge strane, ja mislim, ako sada njih ostavim na strani, da mi moramo i da mi možemo odigrati na višem nivou, a prije svega sa više koncentracija u tim situacijama koje kroz igru nas dovedu do šanse."
1: Sjajno otvaranje hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije na U17 svjetskom prvenstvu u Čileu. Nakon 2,5 sata borbe pobijedile su Brazil sa 3-2 u setovima. Izbornica Svetlana Ceca Ilić istaknula je servis kao najveći adut na utakmici, koji je bio ključan za pobjedu protiv Brazilki. Za njih je kazala da su nevjerojatno tehnički potkovana momčad koju nije bilo lako slomiti. Sljedeće suparnice su reprezentativke Japana.
0: Infosat Otvorenog radija.
6: U kulturnim minutama poslušajte vijesti iz svijeta.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Pjevačica Rihanna na festival na svom rodnom Barbadosu stigla je prekrivena kristalima, šljokicama i perjem. Ona nikada niti nije bila pobornica minimalizma. Milijarderka i glazbena zvijezda bez problema će za običnu večeru odjenuti skulpturalni dizajnerski komplet i nepraktične neonske rukavice. Iako voli i raskošne šalove, ponekad kombinira nekoliko različitih životinskih uzoraka u isto vrijeme, ovo bi ipak mogla biti jedna od njenih najjačih kombinacija.
0: Budi malo kulturan.
1: Pjevačica Ariana Grande objavila je da se povlači iz javnosti. Poručila je da će kratku stanku od nastupa uzeti čim završi aktualnu turneju. Posljednjih se mjeseci na internetu jako komentira njen izgled i njeno zdravlje. Obožavatelji primjećuju da je jako mršava. Iz istog razloga Grande je nedavno odustala od debija na West Endu u predstavi Sunday in the Park with George. Pjevačica je na koncertu u Chicagu otkrila da nije riječ o impulzivnom potezu, već da je odluku donijela još prije nekoliko mjeseci. Naglasila je da joj negativnost ne uništava sve. Ipak rekla je da mora postaviti granice i malo odmoriti.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, ponovo velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu 24 do 28, najviša dnevna od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Dok će u kopljenim krajevima doći do pada temperature i kratkotrajnog prekida toplinskog vala, u priobalju i unutrašnjosti Dalmacije i dalje će postojati opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kronične bolesnike na područjima uz Jadran podsjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine. Svima savjetujemo uzimanje dovoljno količine vode, laganu prehranu te zaštitu od UV zračenja.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Nastavlja se toplinski val na Jadranu, na kopnu kratki predah. Ovo je vikend u znaku maratona lađa i Sinjske alke. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali obrambeni sporazum. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Vrijeme djelomično do pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Kratkotrajni predah očekuje nas tijekom vikenda na kopnu dok se na Jadranu toplinski val nastavlja, poručuje prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
3: Osim što će biti bure tijekom petka i subote, podnovile bi nam mjestimice jake uz olujne udare. U unutrašnjosti petak i subotu obilježit će ipak predah od velikih vrućina koje su vladale prošlih dana, ali od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
2: Promjena u vodostaju rijeka koje su na povijesno niskim razinama neće biti. To ima izrazito negativan učinak na ribe koje ostaju bez kisika koji život znači. Krešimir Kuri iz akvarijama Karlovac.
4: Meni se nekako čini da kroz neko vrijeme ako se nastavi ovaj trend sa temperaturom da će samo te invazivne i opstati jer ove naše su pripremljene za ove normalne uvjete, a šta će biti to teško neko može predvidjeti sad. Ali sigurno da ako dugo se nastavi, ako budu rasle temperature kroz 20-30-40 godina da možemo očekivati nestanak nekih vrsta kao što su puno vrsta već i danas ima manje u našim rijekama nešto nekad.
2: Problem je i sa biljnim svijetom, točnije u poljoprivredi. Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore nije optimističan.
5: Sve ono bilje koje je plitkog korijenja je gotovo pred kolapsom. Ako nema nekih navodnjavanja, a i vidimo da je jednostavno bunari koji zasušuju rijeke, pa gdje se bojimo da kiše za navodnjavanje ima još možda za 7 dana, a onda mislim da će u problem doći i svakodnevna upotreba pitkom vodom.
2: U ozbiljnom problemu smo sa svim primarnim proljetnim kulturama poput kukuruza i suncokreta.
5: Ono s čega se zapravo bojimo da će sigurno doći do poskupljenja određenih namirnica iz razloga jer je cijela Europa u istom problemu. To znači da i neko povrća će možda biti u smanjenim količinama, smanjene količine opet znači lagani rast cijena, to je jednostavno tržište će na to odreagirati.
2: Toplinske anomalije imamo zadnjih nekoliko ljeta, a nakon 2 godine ponovno nam stiže fenomen El Niño, kazao je ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler. Vrhunac očekujemo na jesen, iako kada je riječ o Hrvatskoj.
6: El Niño neće direktno u značajnoj mjeri utjecati na klimu na području Hrvatske, ali neizravno ako se dogode neke poteškoće u opskrbi sa hranom, energijom, drugim dijelovima svijeta, mogu te posljedice dotaknuti svih naših područja.
2: Suočavanje s klimatskim promjenama ide u 2 smjera, kaže prvi čovjek DHMZ-a. Jedan je prilagodba na klimatske promjene, što uključuje razvijanje sustava poput onih za obranu od poplava ili požara. Drugi je smanjenje emitiranja emisija CO2 u atmosferu, u čemu ipak nismo u potpunosti podbacili.
6: Tu određenog napretka imam i situacija malo optimistična, rekao recimo pred 10-20 godina kad su klimatolozi snažno upozoravali na taj problem, ali nije još dovoljno brza i tu mi se malo sarkockamo, hoćemo li završiti stoljeće ovo ko će biti 3 stupnja toplije od prosjeka ili 2 stupnja toplije od prosjeka. Znači to zvuči samo jedan stupanj, ali su posljedice onda na klimatski sustav i na ljude i na biosferu značajne.
2: 2 dana nakon proslave Dana pobjede u Kninu, oštre kritike stižu od predstavnika srpske nacionalne manjine Milorada Pupovca. Zasmetao mu je, kako kaže, izostanak reakcija na uvredljivo skandiranje Torcide i pjevanje neprimjerenih pozdrava te korištenje pozdrava za dom spremni tijekom poslijepodneva tog 5. kolovoza u Kninu.
7: Da li bih ja trebao biti prvi koji bi ovome trebao govoriti? Zar neko misli da je ovo samo stvar Srba ili onih četnika o kojima ovi pjevaju? Zar netko ima tu iluziju da ovi ljudi koji su još sada u manjini sutra se ne bi odnosili jednako tako prema onima koje bi prepoznali kao nedovoljno velikim Hrvatima kao što su oni, ustašama, kao što sami sebi pjevaju.
0: Otvoreno.
2: 2. subota u kolovozu već je gotovo 3 desetljeća rezervirana za maraton lađa. 22,5 km duga utrka od Metkovića do Ploča starta u 17 sati. Danas je ona ponajveći turistički brend Hrvatske, kaže član uprave Udruge lađara Neretve Hrvoje Lazarević.
8: Očekuje nas 31 ekipa, od toga 12 ekipa van doline Neretve iz kontinentalne Hrvatske iz inozemstva. Očekuje nas više desetaka tisuća gledatelja duž cijele trase. Tako ćemo na proslavi pobjednika u Pločama imati Draw Light Show.
9: nadamo se da će sve proći u najboljem redu i da će naravno kao i svake godine pobijediti najbolji.
2: Za titulu najboljeg i ove godine borit će se Lađari iz Crnog puta. Cilj je jasan, vratiti u dolinu Neretve brončani štit kneza Domagoja težak čak 37 kg, nakon što ga 5 godina nisu osvojile ekipe iz tog područja. Predsjednik udruge Lađara Crni put Mile Senta.
10: Na ovim zadnjim kupovima smo pokazali prilike kako bi to trebalo izgledati. Ova ekipa koja je u prvoj postavi, on dosta mlada, dosta su snažni, eksplozivni su i evo ga, nastavimo to odmah što je prije moguće riješiti.
2: Ono što je nekad bila lokalna atrakcija kroz godine je postao simbol neretvanskog ljeta. Odavno to nije sport koji okuplja samo lokalce. Lazarević ističe.
9: To je sport koji je još uvijek amaterski, ali postiže nevjerojatne rezultate. Iz godine u godinu u gradovima se osnivaju nove ekipe. Izuzetno smo ponosni na to.
2: I zato je konkurencija svake godine sve jača. Lađari Crnog puta 8 mjeseci trenirali su čak 6 puta tjedno.
10: Treba puno vremena i truda i organizacije i privatno da se može to izdvojiti za to vrijeme. I doma trebaju biti spremni na to i to zna biti nekad teško i sve to sutra staje u ta neka 2 sata.
2: Mile Senta iz udruge Lađara Crni put o ovom sportu zaključuje.
10: To je jako naporan sport, ali je nešto predivno ta okolina oko tebe gdje ti treniraš, gdje ti radiš, gdje ti inače živiš, sad tu radiš tu svoju stazu kroz čitavu godinu i koju ti pripremaš da je odradiš, da je pokažeš okolo svojoj poruci i prijateljima i sumještenima i nerecenima i ljudima to znači, ovam puno, pogotovo ako pobjediš.
2: Prije nego li snage odmjeri 400 veslača, nakon čega ih očekuje prigodan program proslave, održan je 13. po redu maraton Lađarica. Od Metkovića do Opuzena tako su veslačice prošle 10 km. Prvo mjesto ponovno je odnijela ekipa iz Siska.
9: Zanimljivo je da je polovica ekipa koje su nastupale van doline Neretve, što je još jedan dokaz tome da maraton odavno više nije samo neretvanski, nego pripada svima nama.
2: Dan poslije maratona Lađa glavni je događaj 311. Sinjska alka. U spomen na veliku pobjedu Sinjana nad Osmanlijama nastavlja se više od 3 stoljeća duga tradicija. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj.
11: Imamo od Udnice koja je prepoznatljiva, imamo mačkule sinjske, imamo cijeli taj kolorice, vraćamo se u povijest, vraćamo se u 1715. gdje mi slavimo bitku, pobjedu nad tada Osmanlijama, nad Turcima, u Zagvoru Čudotvorne Gospe Sinjske, ti alkarski momci naši koji su u noćama našim Sinjama, do Alkara, cijelog tog ugođaja.
2: Tisuće posjetitelja i ove godine pratit će nadmetanje 17 Alkara Kopljanika, no Alkar ne može biti svatko, istaknuo je tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić.
12: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji, su Alkari Kopljanici.
2: Ova viteška igra je u 2010. godine pod zaštitom UNESCO-a. Osim snage i preciznosti, važan je svaki bod.
12: 3 navrata, svi sudionici Alkari Kopljanici imaju mogućnost gađanja u metu, dakle u alku, koja ima 4 polja. Središnji dio nosi 3 boda, u Sinju kolokvijalno zovemo punti. Polje iznad središta nosi 2 punta, a 2 polja donje polje nosi, dakle, 1 punat. Tim da se onda zbrajaju svi ti punti i onaj koji ima najviše je zapravo slavodobitnik.
2: Petak i subota tradicionalno su rezervirani za baru i čoju, koje su generalna proba za nedjeljnu alku. Osim tradicije, neće nedostajati zabavnog programa niti bogate gastro ponude.
11: Od sinjskih ustupaka, pršuta, sinjskih arambaša, naš tradicionalni način pečenog mesa.
2: U oči alke u fokusu ponovno došla politička prepucavanja. Bulj je prozvao vladu zbog zatvaranja rodilišta u Sinju, te je optužio za gašenje zdravstva u tom gradu. Ministarstvo je odgovorilo da vlada nastavlja sa ulaganjima u dom zdravlja, a rodilište je zatvoreno zbog manjka poroda koji se zbog sigurnosti odvijaju u Splitu.
0: Otvoreno.
2: Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali su obrambeni sporazum koji povezuje 3 zemlje usred rata na Bliskom istoku i obnovljenog sukoba u Jemenu. U zajedničkoj izjavi ističe se da dokument odražava predanost triju država daljem jačanju kolektivne sigurnosti i promicanju mira, sigurnosti i stabilnosti u regiji i šire, u nastojanju da se postigne sigurna i prosperitetna budućnost. Kao cilj sporazuma navedeno je jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije, a svaki oružani napad na bilo koju od triju država smatrat će se napad na sve njih. Cijene nafte nastavile su rasti zbog nesigurnosti oko dogovora o upravljanju Hormuzom. Sirova nafta porasla je do 83,80 dolara po barelu. Podaci o brodarstvu pokazuju da je promet kroz Hormuški tjesnac spao na 33 plovila ovog tjedna u odnosu na 50 prethodnog tjedna, izvještava Reuters. U međuvremenu u tjesnacu Bab al-Mandeb u Crvenom moru u četvrtak je prošlo 26 plovila u odnosu na 19 prethodnog dana. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres prozvao je Rusiju zbog niza napada koje je izvela na ukrajinska civilna područja i infrastrukturu, poruku je prenio njegov glasnogovornik. Ova najnovija serija napada slijedi zabrinjavajući obrazac eskalacije udara na naseljena područja, što je prema izvješćima rezultiralo rekordnim porastom broja civilnih žrtava te opsežnim razaranjem stambene i civilne infrastrukture u Ukrajini, a sve češće i u Ruskoj Federaciji. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu jasno krše međunarodno humanitarno pravo i moraju odmah prestati. U službeni posjet Beogradu očekuje se dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića nisu htjeli iznositi detalje posjeta, ali je rečeno da dvojica predsjednika imaju više tema za razgovor, a jedna od njih su europski put kako Ukrajine, tako i Srbije. Razgovarat će i u ekonomskoj te energetskoj suradnji, kao i suradnji na području kulture i sporta. Vučić je pritom istaknuo da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo, što Srbija mora cijeniti. Upitan znači li posjet Zelenskog pridruživanje Srbije sankcijama protiv Rusije, Vučić je odgovorio da je Srbija prije gotovo 5 godina ustanovila svoju politiku po tom pitanju i da se ona neće mijenjati do daljnjega. Među desecima tisuća ilegalnih migranata koji su prošlog tjedna ušli u španjolsku enklavu Seutu bilo je i više od 1000 djece. Marokanske vlasti izrazile su spremnost na suradnju sa Španjolskom i drugim europskim zemljama kako bi pronašli rješenje za maloljetnike koji su bez pratnje odraslih ušli na španjolski teritorij na sjeveru Afrike. Prema procjeni vlasti u Seuti, granicu je ilegalno prešlo oko 60 tisuća migranata, od čega je bilo oko 1100 maloljetnika. Većina migranata vraćena je u Maroko. Španjolska policija je objavila da je identificirala više od 500 djevojčica i dječaka o kojima sada privremeno skrbi vlast u Seuti. Ekstremne temperature ponovno su dosegnule nove rekorde u srednjoj i istočnoj Europi, točnije u Slovačkoj, Austriji i Mađarskoj. U Slovačkoj je tako jedna mjerna postaja zabilježila temperaturu od čak 42 stupnja. Vlasti u Poljskoj bile su prisiljene zatvoriti dvije termoelektrane na uglje nakon što je kritično niska razine vode u rijeci Visli ograničila opskrbu vodom za hlađenje. Mađarski premijer Peter Mađar objavio je da će se ponovno pokrenuti nuklearna elektrana koja je privremeno bila isključena. U pucnjavi u srednjoj školi u tajlandskoj pokrajini sjeverno od Bangkoka učenik je ubio 6 osoba, uključujući 3 nastavnika i 3 učenika. Prije dolaska u školu napadač je ubio i svoju baku i djeda. Druga je to pucnjava u školi u Tajlandu ove godine nakon što je u veljači na jugu zemlje poginuo učitelj, a jedan učenik ozlijeđen. Tajland ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u regiji, a nedavna obećanja o pooštravanju zakona nisu spriječila pucnjave. Nakon što je krajem lipnja Vrhovni sud u SAD-u neustavnom proglasio ideju ukidanja automatskog stjecanja državljanstva za djecu koja se rode na američkom tlu, predsjednik Donald Trump nastavlja s pokušajima ograničavanja tog prava. Potpisao je nove dvije izvršne naredbe vezane uz politiku ukidanja automatskog državljanstva, no one nisu pravno obvezujuće. Odluku je komentirao iz ovalnog ureda.
13: Ljudi, bogati ljudi rade poslove oko stjecanja državljanstva rođenjem. To nije način na koji bi to trebalo funkcionirati. To je sramota. Kupuju ulaz i nećemo dopustiti da se to dogodi.
2: Trump je krajem prošle godine pokrenuo imigracijski program u sklopu kojega je predstavio takozvanu zlatnu kartu. Njome se strancima omogućuje da za $1,000,000 ubrzaju postupak prijave za vizu, a kompanijama da plate $2,000,000 za stranog radnika kojeg žele dovesti u SAD. Sport. Nogometaši Hajduka ostvarili su veliku prednost u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Splićani su u gostima s 5-2 nadigrali litavski Žalgiris iz Vilniusa. Dva gola je zabio Mikele Šego, a mogao je upisati hat-trick da nije promašio kazneni udarac. Ovom je pobjedom prekinut dugogodišnji post Hajduka na europskim gostovanjima.
14: Nakon 6 godina mislim da smo i to skinili, tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da kolo 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu.
2: Igračima Hajduka dobro je došla pobjeda nakon dva vezana poraza od Pafosa i Varaždina.
14: I dosta smo pričali ovih dana šta moramo poboljšati međusobno i mislim da se to vidjelo i da smo dignuli danas agresiju, da smo ginili jedan za drugoga, kad treba viknuti na nekoga viknili, tako da mislim da je to jedini ispravan put i da jedino skupa možemo nešto napraviti.
2: Uzvrat se igra idući četvrtak na Poljudu od 21 sat. Ulazak u zadnje kolo kvalifikacija trebao bi biti formalnost. Podsjetimo, u Splitu se već 16 godina čeka ulazak ulazak u glavni dio nekog europskog natjecanja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta je rekao:
15: "Our future is difficult always. I mean, the club is in difficult situation. We are working.
2: Pred nama je teška budućnost, klub je u teškoj situaciji. Radimo naporno. Ja radim ovdje 13-14 mjeseci. Zna biti teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati. Moramo gurati naprijed. Za dva dana čeka nas nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše." Pobjedu u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige upisali su i nogometaši Rijeke. Momčad Matijaža Keka je na Rujevici s 1-0 pobjedila finski Ilves. Jedini pogodak na susretu djeluje Nike Jankovića, koji je nakon dvobaja poručio:
16: "Bili smo dominantni cijelu utakmicu, šteta da nismo zabili još jedan gol, ali idemo sad vrijedno trenirati do sljedeće utakmice. Kako ja volim reći, gas geben i gore odigraš što bolju utakmicu, pobijediti i proći dalje."
2: Iako je moglo završiti uvjerljivije, Janković smatra da je najvažnije na uzrat otići sa prednošću, pa makar i onom minimalno.
16: "Bitno da smo stvorili prednost, šteta nije veća, ali nema glavi dole, idemo, kako sam već rekao, vrijedno trenirati i gore pobijediti."
2: Uzrat se igra idućeg četvrtka u Finskoj, a dvoboj se igra na umjetnoj travi, što je velika prednost za domaće.

0: za pobjedu protiv Brazilki. Za njih je kazala da su nevjerojatno tehnički potkovana momčad koju nije bilo lako slomiti. Sljedeće suparnice su reprezentativke Japana. Vrijeme. Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, ponovo velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu 24 do 28. Najviša dnevna od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Dok će u kopljenim krajevima doći do pada temperature i kratkotrajnog prekida toplinskog vala, u priobalju i unutrašnjosti Dalmacije i dalje će postati opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kronične bolesnike na područjima uz Jadran podsjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine. Svima savjetujemo uzimanje dovoljno količine vode, laganu prehranu te zaštitu od UV zračenja.
1: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slavoj Rohaček, uredio i vodio Paolo Sivić.
1: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Otvoreni. Samo hitovi. Wow.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena

0: hvala.
1: Najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
5: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.

0: Baru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli. Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Najdulja ulica u Hrvatskoj je u Strizivojni. Najviše naseljeno mjesto je Begovo Razdolje. Otok s najviše pješčanih plaža je Rab. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvor.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
5: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
7: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.

0: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
2: Tako, tako, samo tako.
3: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
4: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
1: Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30.

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: You feeling me?
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram 1,29 €. Špar.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Tako, tako, samo tako.
2: Jer kljun svom, jer on najbolje zna. Uživati u svježini prirodnih toko okusa.
3: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
4: Ljeto je za pokret, a Vizija je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizija aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizija.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
0: U Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova. Preko 200 kazališta. Imamo i preko 100 radijskih postaja. Ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

senzorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol. U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Tako, tako, samo tako.
3: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih Toko okusa.
4: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.

0: Killian Kay i Running Up The Hill smo slušali. Dobro jutro!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
4: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
5: Na južnom Jadranu pretežno sunčano, na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti oblačnije, moguće i malo kiše. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36 stupnjeva. Kontinent će malo predahnuti od vrućina, no za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju i dalje vrijedi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Ja sam Paolo Simić, 9 je sati, dobro jutro. Drugi je vikend kolovoza, pa su tako na autocestama uobičajene gužve dok mnogi putuju na more. Od Lučkog do čvora Bosiljevo 2 vozi se u kolonama u zastoje. Zbog prometnih nesreća između Nove Gradiške i Okučana u smjeru Bregane te između Vrbovskog i Ravne Gore u smjeru Rijeke vozi se uz ograničenje brzine od 60 do 80 km na sat. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 5 km, a ispred postaja Lučko i smjera Buzina 2 km. Zastoja ima i u riječnom prometu, razlog su rekordno niski vodostaj. Nizak vodostaj Dunava zaustavio je teretne brodove kod Iloka, koji ne mogu sigurno nastaviti plovidbu. Kod Šarengrada su usidreni austrijski i mađarski teretni brodovi puni ugljena, troske i druge robe.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Bog, bog, dragi ljudi, danas se družimo cijeli dan, moje ime Anja i idemo odmah na 4 hita u komadu, taman za razbuđivanje Bibi Rexa i Faithless. Oćemo jako, može, ovo je New Religion.

0: Gracie Abrams i That's So True, 19 i 9 i 19 je treba kava. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
4: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49 €. Instant napitak CDVita, 900 grama, 5,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Ariana Grande i Heidera Made You Love Me na otvorenom. Novi album je izbacila, odrađuje turneju do početka 9. mjeseca, a nakon toga odmor. Ariana Grande ima planu skroz se povući iz javnog života i svijeta. Eto, na neko vrijeme fokusira se samo na sebe. Pa dobro, to je super plan, to zvuči dobro i zdravo. A dalje po našem planu... Damiano, David, Adele i nova stvar od Garrixa i Ed Sheerana. Ali ajmo mi prvo krenuti ovako malo veselo sa The First Time. Dobro jutro.

0: Odlični su. Čovjek od emocija i Party Animal u kombinaciji. Ovo su bili Ed Sheeran i Martin Garrix. Slušali smo Repeat It.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Tako, tako, samo tako.
6: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna. Uživati u svježini prirodnih Toko okusa.
7: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Michael Schulte, Beautiful Reason, a dalje Turn the Lights Off, pa Žaža Hiljson, Miles Smith, Topic, svašta nešto, za svakog po nešto. Jutro!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Na južnom Jadranu pretežno sunčano, na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti oblačnije, moguće i malo kiše. Zagreb je na 25 stupnjeva, Slavonski Brod 24, Zadar 31, Makarska 30. Ja sam Paolo Simić, 10 je sati, dobar dan. Berba grožđa koja se uglavnom obavljala u rujnu da bi se od njega napravilo rujno vino, ove godine kreće već u prvoj polovici kolovoza. Vrlo visoke temperature pogađaju i vinovu lozu, pa vinari nemaju puno izbora. Procjenjuje se da će berba biti za 1/3 manja nego ona prošlogodišnja, što će za posljedicu imati rast cijena vina. Tijekom famoznog hydration breaka na nedavnom svjetskom prvenstvu, nogometaši dakako nisu pili vino nego vodu, a FIFA želi da to čine i dalje. Pauze koje su uvedene na sredini svakog poluvremena radi zaštite igrača od vrućina imaju veliki komercijalni potencijal, pa ih FIFA planira zadržati i na sljedećim prvenstvima. Europska federacija UEFA već je potvrdila da hydration breaka neće biti na europskom prvenstvu za 2 godine, osim u iznimnim situacijama. Hydration breaka nema u našem HNL-u, u kojem se ovog vikenda igra drugo kolo. Na Maksimiru Lokomotiva dočekuje Goricu. Trener gostiju Mario Carević o domaćinu kaže:
6: jedna natjecateljska ekipa puna, ja bih rekao, iskusnih igrača koji stvarno su ono natjecatelji, jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morat biti puno bolji i oprezniji malo.
5: Utakmica počinje u 21 sat, a u 18.30 igraju Rudeš i Osijek.
0: Sretno momcima, kad kažeš hydration break, odmah mi oko ovako za titra skoči, jel da malo? Hvala Paolo, ćemo sat vremena.
7: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene the best of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Ma dobri su, tvrdo to zvuči. Topik i Becky G u Vikendu uz Otvoreni. Slušali smo Sorry Papi. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 3 km, samo da znate, a u smjeru Maclja oko 500 metara. Pojačan je promet na Krčkom mostu između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju. Vozi se u koloni, tu nam je pak 4 km. Sretno, držite se, zajedno smo ovaj cijeli dan i sutra. Javljajte stanje 0800 335 6 je Otvoren.

0: Fastboy, Clock Clock i Born Again, a još malo kreće Jonas Blue i Edge of Desire. Ju!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Mikit.

0: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea Sun odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli. Otvoreni.
2: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo,

Olivia Dean i nježna se u Easy to Fall in Love, taman nježna za slučajno nekog ako je sada na cestama. Dobrodošli na Otvoreni, ja sam Anja Bok. Guže su već krenule, ovaj vikend, vrijeme da zovemo ili ti SOS. Svaki vikend krkljanac na cesti, kilometarske gužve u kojima se samo čeka i čeka iz prve u drugu, iz prve u drugu. I šta onda radite za to vrijeme? Koji je tvoj SOS u vikend gužvama da se ne poludi i šta to spašava kada zapne? 091 400 3355 je otvoren.

0: Taylor Swift i The Fate of Ophelia, 10:47 nam je. Dobro jutro!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 €. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 €. Topljeni sir XXL, 3,99 €. I kutna brusilica, 22,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
4: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
5: Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Anne Marie. So you can keep on crying, baby. Cry Baby se zove. Točno 11 sati, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
4: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
5: Na kopnu mali predah od vrućina, toplo i dalje na Jadranu, Split je na 34 stupnjeva, Rijeka 30, Varaždin 22. Ja sam Pavlo Simić, 11 sati, dobar dan. I službeno je počeo mandat novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora Josipu Varvodiću. Među prvim potezima vijeća HOO-a je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
6: Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
5: Varvodić je olimpijski odbor preuzeo nakon niza skandala sa izvlačenjem novca u sportskim savezima, zbog kojih se njegov prethodnik Zlatko Mateša nakon 23 godine povukao s čelnog mjesta. Druga subota u kolovozu rezervirana je za maraton Lađa, 22,5 km duga utrka od Metkovića do Ploča, starta u 17 sati. Hrvoje Lazarević iz udruge Lađara Neretve.
7: Očekuje nas više desetaka tisuća gledatelja duž cijele trase, tako ćemo na proslavi pobjednika u Pločama imati drone light show. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu i da će naravno kao i svake godine pobijediti najbolji.
5: Natječe se 31 ekipa, od kojih je njih 12 izvan doline Neretve. Neretvanske ekipe bit će posebno motivirane jer 5 godina čekaju na pobjedu.
0: Prelijepo, baš lijepo. Sretno im bilo, super, super. Ajmo mi onda malo kuk lijevo desno u ritmu ljeta. Bok svima, ja sam Manja, dobrodošli u Weekend. Ovo je Think About Us.

0: Fino, lagano, Naked i Portugal The Man, slušali smo Glide, a dalje nova stvar od Camerada i Be Mine. Tu je za minutu, brzo, brzo!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
5: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
6: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulazice na eventim.hr.
7: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea Sun odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih, poput ovog.

0: Opasne ženske u eteru otvorenog radija. Lady Gaga, Doechii, slušali smo Runway, bam, bam, bam, bam. Ili ti SOS. Prvi SOS za spas u vikend gužvama, sići sa ceste i pičiti na more po staroj cesti. Kaže naša Jasminka, nema žive duše, evo pitaju se ili oni uopće idu dobrim putem. Eto, ovaj SOS može čak pomoći drugim vozačima danas ako vas dočeka gužva. Uvijek ti stari putevi znaju zapravo dovesti bez problema na lokaciju na koje trebate. Vrtimo dalje. Rain Dance od Dave-a i slušamo koja je vaša najbolja SOS pomoć kada se zapne u ovim ljetnim kolonama. Uf, uf, uf, uf, uf.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Oliver Rodrigo i... Tako je, 11.48 nam je. Dobar dan.
1: Ljeto je za pokret, a Vizije tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizije aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
2: Tako, tako, samo tako.
3: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna. Uživati u svježini prirodnih toko okusa.
4: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
6: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
7: Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: James Hype i Waterfalls. Evo ga, podne, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije poslije podne mogući lokalni pljuskovi. U Osijeku je 26 stupnjeva, u Puli 28, u Šibeniku 36. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Teretni putnički vlak sudarili su se kod Križevaca, točnije između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec oko 10 sati. U putničkom vlaku bilo je 20 putnika. Policija je potvrdila da je više osoba ozlijeđeno, neki i teže. O uzrocima i svim okolnostima nesreće za sada nije moguće iznositi više informacija, poručili su iz HŽ-a, dodavši da će nove i potvrđene informacije podijeliti s javnošću. Pruga je na toj dionici zatvorena za promet. Španjolska će uvesti privremene granične kontrole za putnike iz Italije kao odgovor na slične mjere koje su Talijani uveli Španjolcima nakon masovnog ulaska migranata u Ceutu. Od tada je krenula svađa između ovih dviju država, talijanska premijerka Meloni kaže da neće popustiti jer 15. kolovoza očekuje novi val migranata prema Španjolskoj. Inače, u Italiju je prošle godine ilegalno ušlo oko 67.000 migranata, a u Španjolsku 36.000.
0: Čujemo sat vremena, Paolo, evo nas lagano u drugoj polovici subote. Leti vrijeme uz dobru muziku, tata. Puštamo dalje Harry Styles, American Girls.

0: There Be Location stiže još ljetnog bita uz Another i Talk to You. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
8: Supernova.
7: Slijedite svoje želje.
2: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
9: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 eura i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

Da, da, Blue Cantrell i Sean Paul. Ova pjesma je zapravo bila zamišljena bez našeg Seana Paula, a kasnije dodan kao dio ove stvari baš zbog njegovog jamajkanskog stila. A kod njih vam je DJ, ne znači to kao normalan DJ, pc ono iza ploče, nego je njihov DJ performer koji u ritmu priča, pa onda malo baca rime, zapravo ne pjeva. Dobije podlogu i onda ide freestyle. Sve ćemo to čuti nakon ove gospodične Shakira i Daj Daj.

0: Jel trebam opće reći ko nam je ovo? Bam, bam, naš mačak Baby Lazanja i Rim Tim Tagidim u vikendu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
4: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Dimitri Vegas i Instagram. Mislim da će nam se jedan dio Hrvatske totalno i napokon malo rashladiti, ali više o tome će nam reći Paulo. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni.
4: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
5: Na kopnu niže temperature nego prethodnih dana, no vrijeme i dalje pretežno sunčano. U unutrašnjosti Dalmacije mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Dok se u neretvanskom kraju odbrojava do početka maratona lađa, u Cetinskoj krajini prate se alkarske svečanosti. Uoči sutrašnje 311. Sinjske alke, danas je na rasporedu druga generalna proba Čoja. Pobjednik prvog nadmetanja Bare je Jure Domazet Lošo. U finišu priprema su i hrvatski plivači koji će idućeg tjedna nastupiti na Europskom prvenstvu u Parizu. 14 plivača i dvije plivačice predstavljat će Hrvatsku. Izbornik reprezentacije Pero Kuterovac.
6: Ne bih htio postavljati nikakva očekivanja pred njih. Oni već sami sebi imaju dovoljno ambicija i očekivanja, tako da prevelika očekivanja sportaša znaju gurnuti u neku agoniju, a to baš nije dobro.
5: Za kraj dobra vijest za vozače u Zagrebu. Nakon što je uklonjena zgrada Vjesnika i saniran nogostup na Slavonskoj aveniji, u zoni Vjesnika ponovno je uspostavljen promet kakav je bio prije požara u studenome prošle godine. U funkciji je i autobusno stajalište Vjesnik.
0: Hvala Paolo, ajmo mi dalje s hitovima ovaj vikend. Teddy i Mr. Novi Roll je već krenuo, a na naplati Demeri u smjeru Zagreba kolona je 1 km između tunela Brezik i Plasina u smjeru Dubrovnika ispred tunela Sveti Rok 7 km. Eto kratka informacija, držite se i sretan put!

Opa, dobra subota nas čeka. Chappell Roan, Heason i Mijač i ovaj lijepi klasik od Top Loadera koji kreće prvi, ima prednost. Slušamo Dancing in the Moonlight. Uživajte!

0: Baš ovo vrijeme se na Siget festivalu u Budimpešti pjevala Good Luck Babe. Chappell Roan je prošle godine nastupala u Budimpešti. Blago vama koji ste slušali, a sad je vrijeme za neke nove klince. Vidjet ćemo idući tjedan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
4: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje. Litra euro 38. Chips Pringles. 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
6: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
7: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 eura i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 eura. Plodine, uvijek od akcije.
8: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Zhou, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

Ale Faben ima Majestic, slušali smo From Disco to Disco u vikendu uz Otvoreni. Na zagrebačkoj obilaznici pao paket stiropora sa kamiona, javlja Ivona. Pazite na, na tom dijelu, na naplati Demeri u smjeru Zagreba, kolona 1 km, ispred tunela Sveti Rok u smjeru Mora, kolona 4 km, povremeno se i prekida promet iz sigurnosnih razloga, to je na Svetom Roku, pa da vas ne iznenadi. I kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba i u smjeru Maslja, kolone 1 km. Hvala Ivona na informaciji, budite kao Ivona, javite pa možda pomognemo drugima ako što vidite na cesti. 0800 335

0: lagano za ovaj vikend. Wiz DMC i Take My Mind, a idući su nam Calvin Harris i Clementine Douglas. Taman još malo da slavimo ovo ljeto, stiže Blessings.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
4: U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite do 70% na odabranim madracima, poklonima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Mile Smith i Niall Horan. I Drive Safe. Niall Horan, bivši član benda One Direction, i još ovaj Miles Smith u kombinaciji, fascinantni dečki. Šta god da taknu, oni pretvore u zlato. Svaka čast.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Vrijeme ovog poslijepodneva pretežno sunčano, nešto oblačnije u unutrašnjosti Dalmacije gdje su mogući lokalni pljuskovi. Zagreb je na 29 stupnjeva, Koprivnica 27, Dubrovnik 36. Ja sam Paolo Simić, 14 sati, dobar dan. I ovog vikenda gužve na autocestama. Na A1 pojačan je promet između Lučkog i Zadra u oba smjera. Ispred tunela Sveti Rok promet se povremeno prekida, dok je kod naplavnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga 3 km. U trajektnoj luci Split u ova dva dana očekuju 75.000 putnika i 18.000 vozila. Za HRT Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
6: To je najfrekventnija linija, Split-Supetar, Supetar-Split. Pojačava se polako i tempo što se tiče Splita. Svakako molimo naše putnike za strpljenje, to nam je jedino oružje svima zajedno.
5: U sudaru teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca ukupno je ozlijeđeno 14 osoba. Na mjestu nesreće su policija, hitna pomoć i druge nadležne službe. Srećom, vlakovi nisu vozili prebrzo, pa nije bilo težih posljedica za putnike. Nakon Francuske, Španjolske, Portugala, Grčke i Turske, šumski požari buknuli su i u Italiji. 200 ljudi evakuirano je zbog požara u blizini poznatog jezera Lago di Garda na sjeveru zemlje. Vatra se je tijekom noći brzo proširila planinama iznad jezera, vatrogascima pomažu zrakoplovi i helikopteri za gašenje požara.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove neumorno, od najvećih do najnovijih, čak i dok spavate. Otvoreni,
2: samo hitovi.

Thomas Gray, Rumors u Vikendu zatvoreni, ja sam Manja Bog. Znate kako nam je zabavno? Taman ste došli na prvi pokušaj pjevanja Moving to the Sun od Hugela, koji zvuči ovako. Ok, ok, Tomislav, jesi spreman? Može, i dva, i... Moving to the sun. Opa. I opet, i... Odlično, Tomislave. Da, da, pravi virtuoz, svaka čast. Ok, ajde probajte otpjevati ovaj dio, ko može. I kaže, evo, ne mogu, prelomi čovjek jezik. Ajde, idemo mi na malo odmora uz Topika i Body. Dobar dan.

0: Slušali smo Velu i All My Love. 14.24 je. Dobar dan, ljudi.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol. Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Super Dry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
3: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
4: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
8: Ohoho.
9: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
10: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obitelj.

0: Toma i Prevari me osjećaj, ali u malo jačoj verziji, remiksiranoj, slušali smo Denis Goldin, remix, Goldin, da.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol. Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Super Dry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
2: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Paštete i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
0: Prometni centar otvorenog. Pojačan je promet na Krčkom mostu smjeru otoka Kolona od čvora Šmrika do kružnog toka u Omišlju. Malo je gužva između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar, istok u oba smjera i na naplati Demerije i naplati Lučko u smjeru Zagreba. Kolona je 1 km. Niste nikakve novosti javljali, to je dobro. To tako neka bude i nek se ovo sve raščisti i bit će nam dobro. Sretan put!

0: Ova pjesma zvuči kao da smo sad skočili u finu hladnu vodu, ćemo reći. Vodu kakva god da je i da nam je baš lijepo i da smo veseli. Duke i Jack, slušali smo I Got You. Ajmo na zadnje vijesti za danas.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
4: Sutra nas čeka pretežno sunčana i vruća nedjelja, najviša dnevna temperatura između 29 i 34 na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. Ja sam Pavlo Simić, 15 sati, dobar dan. Za dva sata u Metkoviću starta maraton Lađa, 22,5 km duga utrka veslača koja završava u Pločama. Natječe se 31 ekipa, od kojih je njih 12 izvan doline Neretve. Zadnje četiri maratona osvojio je Zagreb, stoga će neretvanske ekipe biti posebno motivirane da vrate u svoj kraj štit Kneza Domagoja. Mile Senta iz udruge Lađara Crni put.
5: To je jako naporan sport, ali je nešto predivno, ta okolina oko tebe gdje ti treniraš, ti radiš, nigdje ti inače živiš. Ljudima to znači, jel, pobavom puno, pogotovo ako pobjediš, jel.
4: Nogometaši Rudeša i Osijeka otvorit će drugo kolo domaćeg prvenstva. Osječani su u prvom kolu bili bolji od Gorice 2-0, dok je Rudeš poražen u Rijeci 2-1. Utakmica počinje u 18.30, nakon nje u 21 sat igraju Lokomotiva i Gorica. Gorica lovi prve bodove, trener Mario Carević.
6: A moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti di nismo bili dobri. Očekujem stvarno tu stabilnost, ne smijemo poklanjati protivnicima apsolutno ništa.
4: Toliko o vijestima za danas, pozdrav do sutra. Anja, ili ti ostaješ ili ideš i ti?
0: Ja ostajem ovdje do sutra i onda na godišnji odmor. Da, eto, čujemo se ljudi od 9 ujutro, sutra, i Paolo i ja, isti tandem. Želimo da se lijepo provedete ovu subotu i naravno ostanite uz najbolje hitove. Stiže Kecaj i Gabriela odmah sada, a ja sam Anja. Bok!
1: Najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac, a imamo i Guinnessov rekord za najdulje

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
0: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
2: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
2: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
0: Činjenica. Riječanin Ivan Vukić

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol. Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
6: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni čil. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
3: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.

0: 20% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancir Fest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
2: U Hrvatskoj imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan, radijski broj 1.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
6: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
2: Puno hitova i još hit. I još.
0: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino. Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
4: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49 €. Instant napitak Cedevita 900 grama 5,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
3: U Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena. Najveći stadion Splitski poljud. A najslušaniji radio...

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
3: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
3: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
6: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
5: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
7: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.

0: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
1: Otvoreni. Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.

pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
1: Otvoreni. Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
2: Grila je uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
6: Vrijeme je za sijestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na free roaming sve.hr.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
1: Otvoreni. Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.

Santa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije, Rovento usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Rovento i Elipso.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

sladoled se topi, luftice ispuha. Ali hitovi ne prestaju. Ljeto uz Otvoreni. Evo još jednog.

0: ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.

0: Biraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Otok Pag jedini je otok podijeljen između dvije županije.
2: Činjenica.
1: Najveći svjetski trg.

0: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
1: Otvoreni.
2: Igra je odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 € na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.

0: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Otvoreni. Samo